randun lo pinia hi so randun lo rota hem ni pinia pinia hi amang enke la si thak dun bom lo pu si thak dun lo enke go phi da bang ta ku eson thek lo po ma si pini ge the se ku thak dun thulo pu si thak bom lo ama sing ke kachi bur thek de pe na ma ta e ni pa ya ko ra therang do po charli po po ma mi thang si ran ham lo ran ham lo pikok beng truck ni bini geran beng truck ang geran lo